nga pathian fakna la kan ngai thale anga darsom pakhat le achan ve asap tonga pathian fakna la kan ngai thave le thungang darsom pahni le minit soma chuan hirtling hun kan manganga kan ungraded artist and pathian fakna la an sakte ngai thla howin kan hun kan mang ho don ani darsom pahni le minit somnga hindi la hindi tonga pathian fakna la kan ngai thave le thunganga zaipol rem kan ngai thla anga ti chuan dar khat le minit somhnia me che hun kan manganga du du soi huna lalrin thuang i aizol soi kan ngai thla anga ti chuan du thanna dik thlang thei tura fa te buat sai ti thu pui manga lal nei ki mile h lalzik pui chon pui te ti ti kan ngai thla ho don ani dar khatle minit somnga a chuan zaya fakin kan hun kan mang vele thunganga ti chuan dar ni le minit nga a sap tonga pathian fakna la ngai thale in dar ni le chanwe chan chin thar mizo tonga puan kan ngai thla ang dar ni le minit som thum panga a hindi tonga pathian fakna la ngai thale in dar thuma kan hun voi khatna kan ti top don ani hehi akashwani aizol fm zoi za point pasari tonga puan chua ani kaile zoram rimoi in pui zoi ro na in tan in rjc ro sang le ni sang te chak chua ki tukin pathian ni tu ka helai muna nangne na hun mangdun turin intan kalolet le ta a tukina kan hun chu olalpa lom thu kan shil che malsom na tin reng min vurawang in tiang o lom thu soina la joy zair moy sakhian kan hun kan tananga hela hi vo in pathian ni hun nuam le limom taka in man theina du sakna lan chung che u in che bai bu nan che u intan ani e

tuna jai moi tak kan ngai thak ta kha nenchi lalnun hlupui longtai bazar vengami ani ole tuna chuan zore makhyang tein thiam tak maya sak kanuam ve e ti hla le chi lurin kanun har kai tu ti hla an sak chu ilongai thang o